Pijanistica Ilze Graubina izvela je šestu partitu u e-molu Bachove oznake dijela 830 Johana Sebastiana Bacha. Sa snimke Norveškog radija za kraj središnjeg dijela programa čućemo 12. trio sonatu Čakonu Arkanđela Corellija i Pasakalju iz pete sonate Georga Muffata.

Adagio za gudače opus 11 Samuela Barbera izveo je Londonski simfonijski orkestar pod ravnanjem Kristijana Jervija. I za kraj ćemo čuti serenadu za gudače u C-duru opus 48 Petra Iljića Čajkovskog i Berlinsku filharmoniju kojom ravna Semjon Bičkov.

Serenadu za gudače u C-duru, opus 48 Petra Iljića Čajkovskog, izvela je Berlinska filharmonija pod ravnanjem Semjona Bičkova.

Tempora Mutantur podnaslov je 64. simfonije u A-duru Josefa Haydna koju je upravo izveo komorni orkestar iz Lozane pod ravnanjem Barbara Hannigan. Sada će im se pridružiti pijanist Bertrand Chamayou u izvedbi koncerta u H-molu za klavir i gudače Franca Lista. Jednostavačno je to djelo misteriozna karaktera. Motivu na početku sami List dao oznaku malediction ili prokletstvo, pa je cijeli koncertni stavak dobio ime po tome. Dakle, nakon početnog motiva prokletstva, stavak nastavlja svoj put kroz kontrastirajuće atmosfere, stvarajući vrlo teatralan i istovremeno nama misteriozan narativ.

Malediksion ili prokletstvo nadimak je po kojem je poznat koncert u Hamolu za klavir i gudače S-121 Franca Lista. Jedino je to njegovo djelo koje uključuje klavir i samo gudače. Sva ostala predviđaju simfonijski orkestar. Solist je bio Bertrand Chamayou uz komorni orkestar iz Lozane kojim dirigira Barbara Hannigan. Slijedi naravno pijanistov dodatak, još malo Lista, ovaj put njegova čuvena uspavanka.

U današnjoj emisiji slušamo interpretacije austrijskog violončelista i dirigenta Heinricha Schiffa, čiju 75. obljetnicu rođenja obilježavamo ove godine. Na početku slušamo prvu suitu za violončelo solo u G-duru Johana Sebastiana Bacha.

U današnjoj intradi, Talijani u Parizu. Na početku slušamo komičnu pastoralu Jean-Baptiste Lullia. Nastupaju Gilles Ragon kontratenor, Michel Ferchève tenor, Bernard Deletre bas i glazbenici iz Louvra. Dirigent je Mark Minkowski.

Londonski filharmonijski zbor i Londonska filharmonija pod ravnanjem Ricarda Mutija izveli su nam svečanu misu u G-duru za krunidbu Luja 18. Luigija Cherubinija. U nastavku slušamo veliki prizor Julije iz drugog čina opere Vestalka Gaspare Asmontinija. Nastupaju Maria Callas sopran i orkestar Milanske skale. Dirigent je Tulio Serafin.

Čuli smo veliki prizor Julije iz drugog čina opere Vestalka Gaspare Aspontinija. Nastupili su sopranistica Maria Callas i orkestar Milanske skale. Dirigirao je Tullio Serafin. Slijedi izlet po Firenci Gioachina Rossinija, za klavirom Ida Gamulin.

Čuli smo ariju Marije iz drugog čina opere Kći pukovnije Gaetana Donizetija. Nastupili su sopranistica Joan Sutherland te zbor i orkestar Covent Gardena. Dirigirao je Richard Boning. Za kraj, bitka i finale opere Jeruzalem u četiri čina Giuseppea Verdija. Hélène Lecor i Marina Mešerjakova soprani, Philippe Rouillon bariton, Daniel Borowski bas, Marcelo Giordani tenor, Roberto Scandiuzzi bas te zbor Ženevskog Grand Teatra i orkestar Romanske Švicarske. Dirigirao je Fabio Luisi.

0: Opera na trećem.
1: Opera na trećem. U nastavku programa suita broj 2 u F-duru Ferdinanda Ignaca Hinterleitnera. Dijelovi su Alemand, Courant, Saraband, Bure, Menuet i Žig. Sviraju Lutz Kirchhoff, lutnja, Martina Kirchhoff, viola da gamba i Judith Czartor, bas viola.

Koncertni orkestar Danskog radija pod dirigentskim vodstvom Berija Wagnera izveo valcer Bečka krv Johana Strausa Mlađeg. Slijedi glazba njegova više manje vršnjaka Cezara Franka. Pastoralu u Eduru izveće orguljaš Joris Verdun.